Funanga lagge lagunene nkwini funela kuva hipatsane ni kav basisi a makaya hambi migangeni ya hina leswa kuva evikisa a manyela manene tsimatsima hakunene ni kolomo mabazara hambi tindaweni tinwani kumeka ka nhlayi kulu ya vatsamti kufanela kuva evikisa a tavubasi ni vubasisi kaitorash na 50 minutos.